at hver der skal huel, an der der skud for de magels tomate nær tomate op klok 11, flumagt unen hjemlam be amere. Fang klok 11, bit klok 4, kan de dir noch en schnäppchenslau.

Det er lige først talt ham før. Hø, værke jo, hvad han har opgåven. Det kan am overmorgen, at det er vinsigt og verden for. Det er en verunstaltning fra en kinderuni. Amma klokkri gungtet unna strunstruet søstig lues.